0: bima baako na ɔmo ɛwo ye no 1940
1: na
0: ayira je bi dan kwa na otu ɔkɔ England nti ɔkɔ tena hɔ kye nti ma nti ɔba ne bima ukru ni hɔ ni ade ma kasakasa bom ntamo ma ɔmo gya awade nti ɔmo ntamo tie ma obi afa ne ba bi nti baba ko na wo mu etumi ewu no na awade na chi no na odaso ye na dwuma ebo dwuma se de wo se obono no a nti obomoden ye se obehwe se ma no so ebeduru edwam na ma so so na
2: ti abo dwuma
0: na ko so rewo se mu na se 1972 afia pe ma han kro abiaso emienu ma mere benya ni yade ema nani na adihu ayedin dia mano na ni nyina mu no ye ma me mebe dove down kwa afia pe ma han kro abie wotwe enan 1984 na ma mere di film ai ti akosia e ma me mebe dove down kwa ne ho asim kakra
3: okay
1: so ya se FM
3: okay oba odi kan a obey nsentwere ni oba odi kan a okopie mu amra shebedwefie we bie kwan e de ato ho de amama bebre na e ba ne nsentwere dwuma e na afin so amanyo sema ye mami waye bi wabebobra ebra wabebobra pa enntin ebe bie phone lines no e de ato na onso so wafre e de wasem bisa ana waje nkyere fa nkomo ne ya twetwe ho onso wode wode aba 0551 656565 and 0551 656 5 6 1 0 4 5 5 unsu ubiti mi edewodi aba emsi ama chim
4: na mone
3: kaso abo jase
4: na chona muti sei awo bia ho ya bajase da boko yesu ya chamu pa
3: okay
4: ye gusa ye tie mo nsu ne na eto ha ha ye kakra se pare sa e se awo bia
3: okay ye jimu sie da se pase wa fre achia
4: 0551 656 5 6 5 0551 656 6 6 5 6
3: Pacho dini baby akasefi.
5: Ah mi gahu na bobri mi fresh out mo so na so.
3: Yo we jam pacho mind you.
5: Pacho mi bisa se ya mami oni papa jibi dan kwa omuntem titi an wan wale bi
3: mo na. Okay, be one. E ja head as a pa. 0551 656 5 6 5 and 0551 656 6 6 5 6 unsu ubitimi edo die aba. Ebusi ama chim.
6: Daniel,
3: what's your
6: dinner?
3: Baby, I'm
6: a
3: You're not a